0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mepacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio. Iti Winyo. Iti Winyo. Iyibi yibi kai or Radio kiken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iloka kamu penye. Iti or radio.
4: Iti winyo.
5: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo. Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Kwaro. Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer Kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.